مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

0: جی تو سامعین، ریڈیو 97.1 ایف ایم لائیو اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان آپ کے ساتھ ہے. گپ شپ ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. فیڈ بیک کرنے کے لیے آپ کو نمبر بتایا ہے میں 1157100971. آج کے دن کی پلاننگ کیسی ہے؟ جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے جس کو سردار الایام کہا گیا ہے، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے میلاد النبی کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ذات بے پایا فضل و احسان انسان کے اوپر فرماتی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس خوبصورت اور بابرکت مہینے میں نزول ہوا، میلاد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور پاک ہستی کا. سامعین، کہتے ہیں نا کہ جو بچیاں جنہوں نے وہ تلاوت کی، جنہوں نے دف بجا کے وہ خوبصورت کلام پڑھا، وہ کلام کون سا تھا؟ بیسکلی وہ کلام یہ تھا، تلال بدرو علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ یا رسول اللہ اب تشریف لے آئے، ہمارے پاس آپ آ گئے. اور اسی طرح کے خوبصورت اشعار اور ملا کر آپ صلاۃ السلام کی خوبصورت نعت، یعنی آپ صلاۃ السلام کی جو خوبصورت تعریف ہے وہ کی گئی. سامعین، گپ شپ ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے. اس وقت ہمارے درمیان حائل ہونے جاری کمرشل بریک، کمرشل بریک کے اس پار میری پھر سے رہے گی آپ سے ملاقات. اسٹے ٹیونڈ فار 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب اینڈ یور ہوسٹ.
1: اٹس کمرشل ٹائم.
2: اوخانا، کڑھائی کی خوشبو، گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
3: کہاں خان بھائی، پشاور پہنچ گئے کیا؟
2: نہیں جان کے ٹوٹے، پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں، تیار ہو جائے، کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ،
3: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
2: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا،
3: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب،
2: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
3: اب اور نہ سناؤ، بھوک لگ گئی ہے.
2: تو پھر سننا چھوڑو یارا، پہنچ جاؤ جلدی.
3: اپنے دوستوں کو بلائیں، فیملی کو ساتھ لائیں، اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
2: ٹو اسٹے کانٹیکٹ

اسی خوبصورتی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں ایک اور خوبصورت سا کلام ڈیفینیٹلی اویس رضا قادری صاحب کی آواز میں خوبصورت سا کلام, صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں. شام جی اس خوبصورت سی محفل میں اس برکت ٹرانسمیشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا پڑے گا ہمارا اسٹوڈیو کا لائیو واٹس اپ نمبر وچ از 01157100971. سبحان اللہ, اپنی حاضری لگوائیے, اپنے اور اپنے ہونے کا احساس دلائیے. ریڈیو 97.1 FM ٹیون کرنے کا بے حد شکریہ.

سے تو لسنرز کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا کلام, اور آج کے دن کے حوالے سے شو میں بہت ساری گفتگو کریں گے. سو گفتگو کا سلسلہ اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم کہ آج ہے فرائیڈے, سو فرائیڈے کے حوالے سے جتنی بھی ہماری ایشین مسلم کمیونٹی ہے, سب سے پہلے تو ان سبھی کو جمعت المبارک, اینڈ سیکنڈلی یہ کہ جمعہ کا دن پورا ہفتہ میں ایک ایسا دن سمجھا جاتا ہے جو کہ بہت ہی مقدس ہے, اور اس دن کے حوالے سے بات چیت یہ کی جاتی ہے کہ جیسے کہ ہم تھرو آؤٹ دا ہول ویک دنیا کے کام کاج کرتے ہیں, ہم اپنا فوکس رکھتے ہیں لاٹ آف ڈفرینٹ تھنگس, جیسا کہ ہم اپنے بزنس کو, اپنے اسکول کو, اپنے کالج کو, اپنے یونیورسٹی کو, اور اس طرح کے جتنے بھی ہمارے دیگر دنیا کے معمولات زندگی ہوتے ہیں, ہمارا مین فوکس اسی چیز پہ رہتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے دنیا کے معمولات زندگی کو اچھی طرح بیٹھے طریقے سے پرفارم کریں, سر انجام دیں. پھر یہی آ جاتا ہے کہ کہیں فیملی کا سٹریس, کہیں اوور آل چیزوں کی ٹینشن, اور بھی انسان کی دل و دماغ میں بہت ساری ٹینشنیں, اسٹرگل, سکسیز, آگے بڑھنے کی, پیچھے چلنے کی, تو یہ تمام تر چیزیں کچھ اس طرح سے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. پر جمعہ کا دن سمجھا جاتا ہے مسلم کمیونٹی میں ایک واحد ایسا دن, یعنی کہ ایک ایسا دن, یہ وہ دن ہوتا ہے جو کہ گولڈن چانس اور اپرچونیٹی ہوتا ہے. سو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پورا ہفتہ آپ دنیا کی کام کاج میں, دنیا کی موج مستی میں کچھ زیادہ ہی مگن ہو چکے ہیں, کہ آپ کا وہ جو ایک کنیکشن ہوتا ہے گاڈ کنیکشن, جو کہ سم ہاؤ تھوڑا سا ویک ہو چکا ہے, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اب کمزور ہو چکا ہے, سو آپ اس کو اسٹرانگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں, سو آپ اس کو اسٹرانگ کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آج کا دن ہے آپ سبھی کے لیے ایک ریمائنڈر پلس ایک اپرچونیٹی.

آج کے دن کے حوالے سے ہمارا ریزولیوشن یہ ہے کہ اس آنے والے پورا ہفتہ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں گے, کیونکہ جیسا کہ ہے پورا ہفتہ ہمارے پاس, سو منڈے سے لے کے سنڈے تک بہت سارا ٹائم ہے ہمارے پاس. سو اس پورا ہفتہ میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم نے آج تک جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں کی, ہوتا ہے کہ کچھ مسٹیکس ہم سے انجانے میں ہو جاتی ہیں اور کچھ مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں جو کہ جان بوجھ کے ہم اکثر اوقات سر سیٹ کر دیتے ہیں. سو بعد میں ہمیں ان سب پر پشیمانی ہوتی ہے, ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمیں برائی کا رستہ چھوڑ دینا چاہیے اور اچھائی کی جانب راغب ہونا چاہیے. سو ان سبھی کے لیے ہمارے پاس جو بیسٹ سلیوشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس پورا ہفتہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم 1000 مرتبہ استغفار مکمل کریں گے. اس سے نہ صرف آپ کے وہ تمام تر گناہ جو آپ سے اچانک سے سرزد ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کا دل نیکیوں کی جانب راغب ہوگا. سو لسنرز, کیسا لگا آپ کو یہ ہمارا آج کا دا فرائیڈے اسپیشل ریزولیوشن؟ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے, آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں 01157100971 اس نمبر پر جا کے.

سے تو لسنرز کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا کلام؟ سو اب ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں ہم نے اسے اسکپ کیا تھا. سو اب ہم دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں دا فرائیڈے کلوئنگ سیگمنٹ. سو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم ایک اچھی اسموتھ اور بیٹر اسکن اچیو کر سکتے ہیں جسٹ ٹو فالو دا بیسک فور اسٹیپس. سو ان فور اسٹیپس میں سے دو اسٹیپس میں نے آپ سبھی سے شیئر کر دیے تھے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اگلے دو اسٹیپس کی جانب.

ساتھ وانس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ خوبصورت آواز پسند آئی ہوگی, علی ظفر کی آواز. سو اسی کے ساتھ ساتھ وقت کافی کم ہے اور فرمائش بہت زیادہ ہیں, سو ابھی یہ کر دیتے ہیں کہ ایک اور چھوٹی سی فرمائش اس کے پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں. اور ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا, ٹیون کر کے رکھیے گا 97.1 ایف ایم کو اینڈ ڈیپ کو. ملتے ہیں اس خوبصورتی آواز کے اس پار.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، آپ کا میزبان حذیفہ حیدر اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہے فضا ایف ایم 97.1. امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے بالکل خیر و خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج جمعہ مبارک کا بابرکت دن ہے. سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار جمعہ کے دن اپنے ساتھ ایک عجیب سا سکون، ایک خاص روحانی فضا اور برکت لے کر آتا ہے. سورج کی پہلی کرن سے لے کر غروب آفتاب تک اس دن کی ہر ساتھ میں ایک الگ ہی نور ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میری طرف سے اور فضا ایف ایم کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام سننے والوں کو جمعہ مبارک. آج کے شو میں ہم دینی اور روحانی باتوں کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کریں گے کہ ہم ان مبارک دنوں کی برکات کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں. جمعہ کے دن ہمیں صفائی، پاکیزگی اور حسن اخلاق کا درس دیتا ہے. غسل کرنا، اچھے اور پاکیزہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور مسجد کی طرف سکون کے ساتھ قدم بڑھانا یہ صرف سنتے نہیں بلکہ ہمارے وجود کو اندر اور باہر سے معطر کر دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ آج کے دن ہم اپنے اخلاق کو بھی خوشبودار بنا لیں. اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو آج پیش قدمی کر کے معاف کر دیں، کسی کے کام آنا تو مسکرا کر اس کی مدد کر دیں، کیونکہ دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ معاملات اور حسن اخلاق کا نام بھی ہے. دوستو، جمعہ کے دن کے ایک اور خوبصورت خصوصیت سورۃ الکہف کی تلاوت ہے. جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کی روشنی پھیلا دی جاتی ہے. اگر آپ نے ابھی تک تلاوت نہیں کی تو آج کے دن کے کسی بھی حصے میں چند منٹ نکال کر اسے ضرور پڑھیں. اور ہاں، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت دعا کی قبولیت کے لیے بہت خاص ہوتا ہے. تو آج جب آفتاب غروب ہو رہا ہو تو اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ملک قوم کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا ہاتھ ضرور اٹھائیے گا. چلیے جی، باتوں کا سلسلہ تو یوں ہی جاری رہے گا. وقت ہوا چلا ہے خوبصورت سے میوزک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کے میسج شامل کریں گے. آپ ہمیں اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں آج کا دن آپ کا کیسا جا رہا ہے اور آپ کے شہر میں موسم کا کیا حال ہے. میسج کرنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیجیے 0115710971. اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ پیغام لکھیے اور بھیج دیجیے. سنتے رہیے فضا ایف ایم 97.1. آپ کی اپنی آواز، آپ کا اپنا احساس. ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد.

چلیں جی, گانے سے موڈ فریش ہوا تو آپ ذرا سڑک کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت بھی سفر میں ہوں گے. دوستو, جب آپ اپنی گاڑی کے سٹیئرنگ تھامتے ہیں یا بائک کا ہینڈل پکڑتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کے ہاتھ میں صرف آپ کا کنٹرول نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ سڑک پر چلنے والے دوسرے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے. آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں, سگنل سڑک ہے لیکن اگر سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی تو ہم جلدی سے ریس دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹائم بچا لیا. لیکن سوچیں اگر دوسری طرف سے کوئی بائک والا سبز اشارہ دیکھ کر اچانک سامنے آ گیا تو ایک سیکنڈ کا وہ شارٹ کٹ کسی کے گھر کا واحد کمانے والا فرد چھین سکتا ہے. رات کے وقت یا دھند میں بغیر ضرورت کی گاڑی کی تیز ہائی بیم لائٹ جلانا سامنے سے آنے والی ڈرائیور کی آنکھوں کو چندیا دیتا ہے, یہ بھی ایک طرح سے دوسرے کو اذیت دینا ہے. انڈیکیٹر کا استعمال کیجئے موڑ مڑنے سے پہلے, چند سیکنڈ پہلے اشارہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن اس سے پیچھے آنے والے کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے. خاص طور پر ہسپتالوں اور اسکولوں کے باہر بلا وجہ ہارن بجانا ہماری بے صبری کی نشانی ہے. دین اسلام نے راستے کے حقوق مقرر کیے ہیں, راستہ صاف رکھنا, دوسروں کو جگہ دینا اور تیز رفتاری سے دوسروں کو خوف زدہ نہ کرنا, یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم سڑک پر قانون کے ڈر سے نہیں بلکہ ایک اچھے اور مہذب انسان ہونے کے ناطے ان قوانین کی پابندی کریں گے. چلیے اب ذرا پھر سے موسیقی دنیا میں چلتے ہیں. پیش ہے آپ سب کی فرمائش پر زبردست ایک کلاسک سانگ, سنیے گا اور سنتے رہیے گا فضا 97.1 FM.

دوستو دنیا کا ہر کھویا ہوا سرمایہ دوبارہ حاصل کیا جاتا ہے لیکن جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا. کامیاب لوگ اور عام لوگوں میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ کامیاب لوگ وقت کو خرچ نہیں کرتے بلکہ سرمایہ کاری کرتے ہیں. اگر آج ہم اپنے صرف ایک گھنٹے کو بھی بہتر بنا لیں تو چند سال بعد ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے وقت کو ضائع مت کیجیے کیونکہ زندگی وقت ہی کا دوسرا نام ہے.

ناظرین سامعین، زندگی خوبصورتی صرف اس بات میں نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، کتنی آسائشیں ہیں یا ہم کتنے کامیاب ہیں، بلکہ اصل خوبصورتی اس بات میں ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی جگہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، کوئی روزگار کی فکر میں ہے، کوئی تعلیم کے مسائل سے دو چار ہے، کسی گھر میں بیماری ہے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ تو ہے لیکن دل میں بے شمار غموں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کو صرف اس کے چہرے سے مت پرکھیے، کیونکہ ہر انسان ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اسلام نرمی، محبت اور حسن اخلاق کا درس دیتا ہے۔ ایک اچھا لفظ، ایک مسکراہٹ، ایک حوصلہ افزا جملہ کبھی بھی کسی کی پوری زندگی کا رخ بدلتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہماری عزت کریں، ہماری بات سنیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو تو اس کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہوگا۔ سمجھنا، آج کل ایک اور چیز بہت تیزی سے ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکی ہے اور وہ ہے جلد بازی۔ ہر شخص دوڑ رہا ہے لیکن اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ کامیابی صرف تیزی سے چلنے کا نام نہیں بلکہ صحیح سمت میں چلنے کا نام ہے۔ اگر راستہ غلط ہو تو رفتار جتنی بھی زیادہ ہو منزل کبھی نہیں ملتی۔ اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں، روزانہ 5 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیے، سوچیں کہ آج میں نے کون سا اچھا کام کیا، کس کی مدد کی، کس کا دل خوش کیا اور کس کی دل آزاری ہوئی تو اسے کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہاں نہ ہمیشہ خوشیاں رہتی ہیں اور نہ ہمیشہ غم، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی انسان اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے۔ اس لیے کامیابی میں تکبر اور مشکل میں مایوسی دونوں انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ صبر اور طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹے دیتے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM، ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں خوبصورت سا گانا، سنیے گا، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔

سامعین، یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہاں نہ ہمیشہ خوشیاں رہتی ہیں اور نہ ہمیشہ غم، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک بار اپنی اماں کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنے والد کے سائے کو یاد کر کے آج بھی آنسو بہاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو سلامت رکھا تو یہ بات بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے ساتھ سے لمحے بیٹھنا، ان کی خیریت دریافت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کی خدمت کرنا دنیا کی بہت سی کامیابیوں سے بڑھ گئے۔ اسی طرح اپنے اساتذہ کو بھی یاد رکھے، جس نے ہمیں ایک حرف بھی سکھایا وہ ہمارے احترام کا حقدار ہے۔ آج اگر ہم کسی مقام پر ہیں جس میں والدین کی تربیت اور اساتذہ کی محنت شامل ہے، شکر گزار انسان ہمیشہ بلند ہوتا ہے، جبکہ ناشکری انسان کو اندر سے کھوکھلا

سامعین آج کے دور میں سوشل میڈیا نے فاصلے کم کیے ہیں, لیکن افسوس کے بعض اوقات دلوں کے فاصلے بڑھا دیے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ بات جو ہمارے موبائل کی اسکرین پر نظر آئے ضروری نہیں کہ وہ سچ بھی ہو. کسی خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری ہے. غلط خبر نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے. اس طرح اپنا قیمتی وقت بھی ایسی چیزوں پر صرف کیجیے جو آپ کے علم, کردار اور شخصیت میں اضافہ کریں.

آئیے آج ہم سب مل کر یاد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں سچائی، دیانت، محبت، احترام اور خدمت خلق کو جگہ دیں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں گے اور جہاں بھی ہوں گے روشنی بانٹنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک اچھا انسان صرف اپنی زندگی نہیں سنوارتا بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے۔ مت جائیے گا کیونکہ پروگرام میں باقی ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے ایک خوبصورت سا سونگ،

سمین اکرام آپ نے ایک خوبصورت اور پرجوش گانا سنا، سماعت کیا۔ ابھی ہم اپنے پروگرام کو سمیٹتے ہیں کیونکہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ الفاظ کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کی ایک اچھی بات کسی کا دن خوبصورت بنا سکتی ہے، کسی کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے اور کسی ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دے سکتی ہے۔ اسی متعلق ہم نے بات کی، ٹریفک قوانین کے متعلق بات کی اور دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ اور اچھا رویہ رکھنے کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اس لیے جہاں بھی جائیں محبت بانٹیں، عزت دیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ دنیا میں سب سے خوبصورت سرمایہ اچھا اخلاق ہے۔ ایک اور خوبصورت بات، ہم اکثر اپنی خوشیوں کو بڑی کامیابیوں سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقی خوشی چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں بھی ہوتی ہے۔ والدین کی دعا، دوستوں کی مخلصی، صحت، سکون کی نیند اور دو وقت کی روٹی، اور یہ سب اہم نعمتیں ہیں جن کی قدر ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ آج اگر آپ کے پاس کچھ لمحے فارغ ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، کسی عزیز کو فون کریں، کسی ناراض دوست کو منا لیں یا کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ یقین مانیں یہ احساس دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ سامعین، وقت کا سفر واقعی بہت تیز ہوتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوگا۔ آج ہماری گفتگو اور یہ خوبصورت نشست اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو نے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے اور کچھ سمجھنے، اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا موقع ضرور دیا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اچھی زندگی بڑی کامیابیوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اچھے اعمال سے بنتی ہے۔ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا، کسی پریشان شخص کی بات سن لینا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو کرتی ہیں۔ آج جب آپ اپنے کاموں میں واپس جائیں تو ایک چھوٹا سا عہد اپنے آپ سے ضرور کیجئے کہ جہاں بھی ہوں گے آسانیاں بانٹیں گے، نفرتیں نہیں محبت پھیلائیں گے، مایوسی نہیں امید دیں گے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بے روزگاروں کو بہترین حلال روزگار عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اب اجازت کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اگلے چند لمحوں میں آپ سے رخصت لوں گا، لیکن رخصت ہونے سے پہلے ایک خوبصورت نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں، اس نغمے سے لطف اندوز ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے باقاعدہ اجازت چاہوں گا۔ کہیں مت جائیے گا، ریڈیو فضا FM 97.1 سنتے رہیے۔

معزز سامعین، دیکھتے دیکھتے آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آج کی گفتگو، پیش کیے گئے خیالات اور خوبصورت نغمات نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت کا بہترین استعمال کیا ہوگا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خیر، برکت، سکون اور آسانی عطا فرمائے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے، بیماروں کو کامل شفا نصیب فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہمیشہ نیکی، محبت اور اخلاص کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے، مسکراتے رہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے ساتھ اپنا یہی خوبصورت تعلق ہمیشہ قائم رکھیے. مجھے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام، نئے موضوعات اور نئی باتوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.

0: It's commercial time.
1: اوخانا کرائی کا خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا.